Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija. Ove subote 9. majskog dana, danas se obilježava 81 godina od pobjede nad fašizmom, a 9. maj slavi se i kao Dan Evrope. U našem gradu je oblačno vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 82%. Iz CEDIS-a obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži ni isključenja električne energije na području opštine Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, infoblok Radio Kotora možete čuti od 8.30 nakon infobloka Hit nedjelje, od 8.45 ogledalo štampe, od 9 sati servisne informacije, a nakon servisnih informacija Radio Škola, od 9.30 informacije saobraćaja. Male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Od 10 sati 30 minuta na programu je emisija Boka u mom srcu. Od 10.45 čućete aktualan prilog.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 14 sati je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi danas do 9.

0: sa Talasa Radio Kotora pratite informacije iz saobraćaja. Ovoga jutra o stanju na putevima u Crnoj Gori za Automoto Saveza izvještava Jasna Janjušević.
1: Pozdravi za Automoto Saveza. U većem dijelu zemlje saobraća se po pretežno mokrim kolovozima, duž klisura i usjeka, mogući nailasti na sitnije odrone. Savjetom oprezno vožnju na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuno obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično u intervalu od 7 do 17 na regionalnog puta R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršje Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično dvijenju intervalu od 9 do 19 zbog radova na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bijača Lješnica dolazi do obustava saobraćaja. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bijuča povremena obustava ne duže od sat vremena, a jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama. Plužina Jasenovo polje lokalitet Zaborje na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi dionica Podgorica Božaj kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Naizmjenično odvijanje saobraća u terminu 23 do 05 je zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. A u protekla 24 sata dogodilo se 23 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teža, četiri lakše povrede. Intenzitet saobraća umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.
0: Prognoza vremena za pomorce. Sinoptička situacija: nastavlja se jugozapadno visinsko strujanje, povremeno sa slabim poremećajima, a u prizemlju se zadržava polje malo povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeverozapadni, zapadni je tokom noći, južnih smjerova 6 do 18 čvorova. More uglavnom 2 do 3, vidljivost 15 do 20 km. Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ponegdje moguća i kratko trajna kiša, a posle podne i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 23 stepena.

Infobok Radio Kotora. Povodom povećanog interesovanja za privremene intervencije na toparnicama u okviru kotorskih bedema iz opštine Kotor informišu javnost da je riječ o iznuđenom, privremenom i neinvazivnom rješenju kojim se želi preduprijediti rizik ne samo za posjetioce, već i za dalju devastaciju bedema. Ove pozicije su pretvorene u neregularne prelaze. Oni svakako nisu predviđeni za bezbjedan prilaz posjetilaca kotorskim bedemima, niti izvorno imaju tu namjenu. Time su povećani rizici od povreda građana i turista. Da bismo spriječili tragične posljedice tog neprimjernog ponašanja, u prethodnom periodu pristupili smo privremenom zaziđivanju dva otvora sistemom suve gradnje, što se pokazalo neuspješnim. Neregularni prolazi korišteni su za organizovane ulaske na bedeme, često uz pomoć improvizovanih sredstava, merdevina, konopaca i drugih pomagala, bez mogućnosti da nadležne službe kontrolišu pristup ili obezbijede sigurnost posjetilaca na tim lokacijama, što je predstavljalo značajni bezbjednosni rizik za posjetioce, navodi se između ostalog u saopštenju koje u cijelosti možete pročitati na sajtu Radio Kotora. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucije, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održana je juče u Slavjanskoj čitaonici u okviru programa Festivala vjetra. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje. Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana

Udruženje Bokeljskih, odnosno Kotorskih pomoraca, ranije nazvano Kotorska mornarica i Bratovština Kotorskih pomoraca, utemeljeno je 809. godine, kada su Kotorski mornari učestvovali u svečanom preuzimanju relikvija Svetog Tripuna, koje je nakon translacije uzet za zaštitnika grada Kotora, poslije prvobitnog patrona grada Svetog Jurija. Prvi, dosta šturi podatak o izvjesnim ratnim brodovima Kotora je iz 867. godine, kada Vizantijska flota oslobađa Dubrovnik od saracenske opsade uz podršku ratnih brodova gradova Zadra, Splita, Dubrovnika i Kotora.

prilog činjenici da je Kotor već u 12. vijeku imao mornaricu govori nam niz ugovora koji je grad sklapao sa gradovima na obje strane Jadranskog mora, a odnosili su se uglavnom na razne trgovačke povlastice i oslobađanje od carina. Trgovačka djelatnost nastavila se kroz naredne vijekove sve do potpadanja Kotora pod zaštitu Mletačke republike 1420. godine, kada je Venecija propisivala uslove organizovanja vojne i trgovačke mornarice jadranskih gradova koji su bili pod njenom upravom.

Ova crkva, koja danas više ne postoji, nalazila se do Palate Bizantija prema Palati Pima u jezgru grada Kotora. Uspostavljanjem mletačke vlasti od 1420. godine otpočinje da se osjeća uticaj Venecije na bratovštinu. Mletački dužd Francesco Foscari 1. februara 1432. godine šalje u Kotor ratni brod sa obavezom da se naoruža i popuni mornarima. Slično naređenje kotorskom knezu daje mletački dužd 1. avgusta 1451. godine.

Prvi dokument o tome da su se funkcije admirala i gastalda poklapale je od 23. avgusta 1493. Služba admirala trajala je u početku 6 godina, kasnije i doživotno. Međutim, služba gastalda trajala je samo godinu dana, tako da se događalo da se admirali na položaju gastalda javljaju često. Od sredine 16. stoljeća na položaju gastalda bratovštine nalaze se uvijek kotorski admirali. Admiral je također bio obavezan da učestvuje u pomorskim bitkama koje je vodila mletačka flota u Sredozemlju.

Kotorska mornarica imala je, pored ekonomski, i vaspitni karakter u svom djelovanju. S obzirom da je u većini okupljala mlade ljude, ona je preko svojih starijih iskusnih članova, pomoraca, omogućavala da oni prenesu svoje navigaciono iskustvo i znanje mladim pomorcima, predstavljajući time i svojevrsnu pomorsku školu, koja je iznjedrila veliki broj izvrsnih pomoraca svoga doba. Za vrijeme mletačke vladavine imala je i značajnu borbenu ulogu, uglavnom u službi mletačkih pomorskih vojnih snaga.

padom letačke republike 1797. godine, Kotorska mornarica uglavnom gubi sve one atribute koje je imala nekoliko vijekova prije toga, tako da je čak i njena djelatnost skoro potpuno zamrla, osim što joj se dozvoljava pojavljivanje u uniformama prigodom gradskih svečanosti, a posebno tokom proslave zaštitnika Kotora, Svetog Tripuna, 3. februara. Za vrijeme ruske vladavine bokom 1806. i 7. godine nešto je liberalnija aktivnost mornarice, pa je određeni broj bokeljskih brodova učestvovao pod ruskom zastavom u borbama protiv Francuza.

Mornaricom je tada upravljao lučki kapetan, a ne više admiral. Teže prilike za mornaricu dolaze poslije 1807. dolaskom Francuza u Boku, kada joj zabranjuju bilo kakvu djelatnost, konfiskujući čak i sva njena dobra. Za vrijeme kratkotrajne crnogorsko-bokeljske vlade, takozvane centralne komisije tokom 1813. godine, mornarici je dozvoljena aktivnost i ponovo uspostavljanje njenih organa. No polovinom 1814. godine Austrijanci ponovo ulaze u Boku i ostaju sve do 1918.

dugom periodu od preko stotinu godina došlo i do reorganizacije mornarice, tako da 1833. austrijski namjesnik za Dalmaciju grof Lilienberg odobrava obnavljanje njene aktivnosti, no zadržane su samo njene staleške, a ne i vojne kompetencije. Do ponovnog ukidanja mornarice dolazi 1848. nakon revolucionarnih događanja u Austrijskom carstvu, koji su se odrazili i na boku u vidu buđenja narodne i nacionalne svijesti. Mornarica se ponovo uspostavlja 1859. ali samo kao memorialna institucija, kada i dobija novo ime, Bokeljska mornarica.

Godine 1874. dobije novi statut. Nakon njegovog donošenja pa sve do 1914. aktivnost mornarice se svodila uglavnom na uveličavanje proslava Svetog Tripuna kao i učestvovanje na raznim paradama prilikom dolazaka austrijskih i drugih velikodostojnika. Početkom 20. vijeka u okviru Bokeljske mornarice javlja se i ostvaruje ideja o prikupljanju raznih predmeta od istorijskog značaja tako da se pristupa izradi plana za osnivanjem muzeja mornarice. Ideja je realizovana 1938. u zgradi današnjeg Pomorskog muzeja.

korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

Infobok Radio Kotora. Ministar rada i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić svečano je danas na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvorio treći senior fest, čiji organizator je javna ustanova Dom starih Grabovac uz podršku opštine Kotor. Festival je okupio oko 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvaranju su u ime opštine Kotor prisustvovali potpredsjednik Stojan Milović i sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, u ime Skupštine opštine predsjednik Vojin Batuta, a Doma starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Danas se obilježava 81 godina od pobjede nad fašizmom. 9. maja 1945. godine kapitulacijom nacističke Njemačke okončan je drugi svjetski rat u Europi. Od tada se 9. maj obilježava kao dan pobjede. 9. maj se slavi i kao dan Europe. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Stojan Milović položili su danas vijenac na spomenik žrtvama fašizma u Parku Slobode. Vijenac su također položili i predstavnici Sobnora i Obnora Kotor. U ime Obnora Kotor vijenac su položili predsjednik Petar Uljarević i članice Slavica Pavić i Milanka Gardašević. Prisutne je pozdravio potpredsjednik Sobnora, profesor Ljubenko Borović. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obilježilo je danas Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomenike poginulim borcima i civilnim žrtvama u Risnu i u Parku Slobode u Kotoru. Cvijeće su položili učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković Radanović. Predsjednik UBNOR-a Kotor Miloš Đeverdanović pozdravio je prisutne. Zatim je dugogodišnji predsjednik UBNOR-a Jovo Bećir uručio zahvalnici novčane nagrade učenicima osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić i osnovne škole Nikola Đurković Radanović za postignute rezultate na kvizu koji je organizovao

0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, danas je 9. maj. U 1805. godine na današnji dan umro je njemački istoričar i teoretičar Johann von Schiller. Poznata su njegova djela Don Carlos, William Tell i Razbojnici. U 1860. godine rođen je škotski pisac James Matthew Barry, autor kultnog djela Peter Pan. U 1873. godine rođen je engleski arheolog Howard Carter, koji je 1922. godine otkrio grobnicu egipatskog faraona Tutankamona. U 1904. godine na današnji dan osnovana je prva Zetska štedionica AD, druga u Crnoj Gori, prva je osnovana u Nikšiću 1901. godine. 1927. godine Canberra umjesto Melburna proglašena je za glavni grad Australije. 1942. godine u Nikšiću kod Petrove Glavice strijeljan je narodni heroj Ljubo Čupić. 1948. godine na današnji dan osnovan je Streljački savez Crne Gore. Danas je 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see.
1: Popodnevni program Radio Kotora.
2: Nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove subote 9. majskog dana. U našem gradu je trenutno oblačno vrijeme, temperatura je 19 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 76%. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, od 13 sati možete čuti servisne informacije, od 13.30 info pregled, od 14 sati na programu je emisija Muzička geografija koju priprema Saša Karajović, od 14.30 minuta info blok i hit nedjelje, od 15 sati kutak za klasiku, od 16 sati zabavni program vikendom bez dnevnog reda, od 18.05 top lista strane muzike Simple the Best, od 19.30 repriza Zrnaca mudrosti, a od 20.30 repriza emisije Boka u mom srcu, od 22.30 repriziramo info pregled. Danas sa vama do 14 sati u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci

0: Club Mediterraneo.
1: Infobox Radio Kotora. Ministar rada i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić svečano je danas na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvorio treći senior fest, čiji organizator je javna ustanova Dom starih Grabovac uz podršku opštine Kotor. Festival je okupio oko 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvaranju su u ime opštine Kotor prisustvovali potpredsjednik Stojan Milović i sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, u ime Skupštine opštine predsjednik Vojin Batuta, a Doma starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Danas se obilježava 81 godina od pobjede nad fašizmom. 9. maja 1945. godine kapitulacijom nacističke Njemačke okončan je drugi svjetski rat u Europi. Od tada se 9. maj obilježava kao dan pobjede. 9. maj se slavi i kao dan Europe. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Stojan Milović položili su danas vijenac na spomenik žrtvama fašizma u Parku Slobode. Vijenac su također položili i predstavnici Sobnora i Obnora Kotor. U ime Obnora Kotor vijenac su položili predsjednik Petar Uljarević i članice Slavica Pavić i Milanka Gardašević. Prisutne je pozdravio potpredsjednik Sobnora, profesor Ljubenko Borović. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obilježilo je danas Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomenike poginulim borcima i civilnim žrtvama u Risnu i u Parku Slobode u Kotoru. Cvijeće su položili učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković Radanović. Predsjednik UBNOR-a Kotor Miloš Đeverdanović pozdravio je prisutne. Zatim je dugogodišnji predsjednik UBNOR Jovo Bećir uručio zahvalnici novčane nagrade učenicima osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić i osnovne škole Nikola Đurković Radanović za postignute rezultate na kvizu koji je organizovao Subnor, kao i njihovim mentorima, profesorima Radošu Nedoviću i Milinku Bojatu. Druženje je nastavljeno uz koktel i muzički program u prostorijama UBNOR-a. U periodu od 8. do 15. maja širom svijeta obilježava se Nedjelja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja počinje Danom Crvenog krsta, kada je rođen osnivač organizacije Henri Dunant, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Ove godine Nedjelja Crvenog krsta se obilježava pod globalnim sloganom Ujedinjeni u humanosti, sa željom da pokažemo da bez obzira na potrebe, mjesta ugroženosti i djelovanja, volonteri i zaposleni Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca ostaju posvećeni svom cilju. Volonteri i zaposleni Crvenog krsta Kotor su na Dan Crvenog krsta zasadili maslinu koja u vremenu nesigurnosti i promjena ima posebno značenje kao gest mira, zajedništva i vjere u bolju budućnost. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota sutra sa početkom u 9 sati organizuje Dan otvorenih vrata. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja ustanove, za pacijente će biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacije biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za sve goste. Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu. U kotorskoj publici će u četvrtak 14. maja biti predstavljeni radovi autora Dragoljuba Stankovića. Otvaranje izložbe je u 19 sati. U prvom meču doigravanja za četvrto mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore, Budva je sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević pobijedila Kataro 20-14. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nebojša Vušurović sa 5 golova, a kod Katara Vanja Gopčević sa 4. Revanš je sutra od 18 sati 30 minuta u budvanskom bazenu Dragan Trifunović. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, poslije podne samo ponegdje u planinama kratkotrajno kiša, a tokom noći moguća u većem dijelu zemlje. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, tokom noći ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
1: Mjesec maj po tradiciji je evrovizijski, s obzirom da se početkom ili sredinom ovog mjeseca održava izbor za najbolju pjesmu Europe. Ove godine odlučili smo da kroz tri emisije Kutka za klasiku napravimo vezu između pjesme Eurovizije i klasične muzike. Na prvi pogled to izgleda pomalo neobično, ali postoji i itekako mnogo prožimanja klasike i Eurovizije. Klasična muzika i pjesma Eurovizije preplitali su se kroz istoriju. U početku to su bili nastupi izvođača klasične muzike u jednom novom savremenom okruženju, a u posljednje vrijeme sve više se razmišlja o integraciji klasične muzike sa modernim pop zvukom, spajajući tradiciju i inovaciju. Pjesma Eurovizije bila je i ostala izvor mnogih pop klasika, a danas postoje interesovanje i za uvođenje klasičnih elemenata u savremene eurovizijske kompozicije. Na početku svakog prenosa Eurovizije, ne samo Eurosonga, začuju se prepoznatljive fanfare. To nije neka nova savremena kompozicija, već je dio dijela Te Deum, koje je napisao barokni kompozitor Marc-Antoine Charpentier u 17. vijeku. Evropska radiodifuzna unija odabrala je ovaj klasični komad kao svoj zaštitni znak još 1954. godine, čime je klasična muzika postala trajni dio identiteta i pjesme Eurovizije.

2009. godine takmičili su se dvije numere koje su imale karakteristike simforoka. Grupa Quartissimo sa Martinom Majerle iz Slovenije izvela je Love Symphony, a estonska grupa Urban Symphony izvela je pjesmu Randa Jad.

2004. godine Julie i Ludwig sa Malte izvode numeru On Again, Off Again, a Nicoleta Matei i Vlad Mirita iz Rumunije 2008. godine izvode pjesmu Peo Margine de Lume. Pogodite, ko su operski izvođači u ovim numerama?

0: Kutak za klasiku. Priprema Saša Karajović.
1: Servisne informacije.
2: Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u hitnoj službi do 19 sati dežura doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dežuran je doktor Jovan Milović. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se dokumentarni film Iron Maiden, a od 20 sati 30 minuta avanturistički film Moral Combat 2. Ulaznice koštaju 3 eura. Izložba S onu stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. I tokom ovog proljeća nastavljamo da slušamo ciklus emisija Boka u mom srcu pod nazivom Pomorski muzej Crne Gore, koja se bazira na monografiji Radojke Abramović. U 27. epizodi predstavljamo postavku Pomorskog muzeja Crne Gore posvećenu istorijatu Bokeljske mornarice. Emisiju Boka u mom srcu, koju priprema Saša Karajović, možete čuti danas od 20.30. Pjesma Eurovizije i klasična muzika na prvi pogled djeluju kao dva suprotstavljena svijeta, jedan definisan pop estetikom i spektaklom, a drugi tradicijom i strogom formom. Ipak njihova veza je duboka, od samih temelja takmičenja do savremenih nastupa. O pjesmi Eurovizije slušajte u emisiji Kutak za klasiku, koja se emituje od 15 sati, a reprizno petkom od 20.30. Emisiju Kutak za klasiku priprema Saša Karajović. U novom izdanju emisije Nedeljni razgovor, koja je na programu sutra, vodimo vas na putovanje kroz Boku, a naša gošća bit će turistička vodičkinja Zorka Ivović. Kako izgleda tura iza kulisa, šta turistički vodiči zaista pamte, a šta ih najviše iznenadi, koliko su nepredvidive situacije sastavni dio ovog posla i kako su priče iz djetinjstva oblikovale njen jedinstven pristup vođenju. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je istog dana od 19.30.

0: Evropska radiodifuzna unija i njeni članovi ovih dana obilježavaju 70 godina takmičenja Eurovision Song Contest, velikim programom koji spaja digitalne novine, globalnu ekspanziju i svečane događaje. Naravno, centralna manifestacija je Eurosong u Beču, gdje će se polufinale održati 12. i 14. maja, a veliko finale 16. maja. Povodom jubileja pokrenuti su novi sajt i aplikacija Eurovision sa arhivom Eurodex, koja obuhvata sve rezultate od 1956. godine. Obožavaocima Eurosonga omogućeno je da kreiraju i sopstvene rang liste poput opcije My Scoreboard i da ih dijele na društvenim mrežama. Predstavljena je i inicijativa Eurofan, koja donosi ekskluzivne sadržaje, pristup ulaznicama i nove načine učešća publike u oblikovanju ovog takmičenja. Jubilej prati film Life of Tony, koji kroz život jednog obožavaoca prikazuje značaj Eurovizije tokom decenija. Objavljena je i knjiga Eurovision Song Contest Seven Decades of Glitz, Glamour and Unforgettable Performances, koja pruža sveobuhvatni pregled kulturnog uticaja ovog takmičenja. Uz to, najavljeno je i širenje brenda. Novo izdanje Eurovision Song Contest Asia bit će održano u Bangkoku u novembru 2026. čime se Eurovizija po prvi put značajnije širi izvan Evrope. Grad Beč priprema sveobuhvatni program za oko 15.000 posjetilaca u dvorani Stadthalle i stotine hiljada u gradu. Planirani su i koncerti, izložbe, fan zone i kulturni događaj, uključujući i Eurofan House i javna gledanja polufinala i finala. Svečani program uključit će i nastupe brojnih umjetnika, kao i specijalne muzičke segmente koji povezuju istoriju i savremeni razvoj takmičenja. Više od 30 javnih servisa priprema i specijalne emisije, dokumentarce i digitalne formate. Među njima su i austrijski ORF, njemački ARD i britanski BBC, koji će kroz različite programe obilježiti 7 decenija ovog takmičenja. Jubilarno izdanje Eurovizije tako predstavlja ne samo muzički spektakl, već i globalni kulturni događaj koji i poslije 70 godina nastavlja da povezuje publiku širom svijeta pod sloganom United by Music.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions. Austria. Welcome to Austria, a country shaped by music. From Mozart to JJ, from classical to pop, from mountains to main stages. In 2026, Europe comes together again to celebrate what unites us. Joy, passion, and diversity. We invite you to join us. Welcome to Austria. Welcome to Vienna. In a city that beats to its own rhythm. A city where you belong. United by music.

Eurosong 2026. godine je 70. po redu izbor za najbolju pjesmu Eurovizije, koji će biti održan u Beču nakon prošlogodišnje pobjede Austrije u Bazelu u Švajcarsku sa pjesmom Wasted Love u organizaciji Evropske radiodifuzne unije i austrijskog državnog emitera ORF. Ovo će biti treći put da se takmičenje održava u Beču poslije 1967. i 2015. godine. 35 zemalja učestvuje na ovogodišnjem takmičenju, što je za dvije manje nego 2025. a ujedno i najmanji broj učesnika od 2003. prije uvođenja polufinala. Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija bojkotuju takmičenje u znak protesta zbog učešća Izraela uprkos ratu u Gazi, što je ujedno i najveći bojkot u istoriji takmičenja. Ove godine Bugarska, Moldavija i Rumunija vraćaju se na takmičenje nakon odsustva. Žrijeb za polufinala održan je 12. januara u Beču. Prvo polufinale održava se 12. maja i u njemu će učestovati ukupno 15 zemalja. Pravo glasa imaće i žiri i publika iz Italije i Njemačke, kao i publika iz zemalja ostatka svijeta. U prvoj polovini prvog polufinala nastupaju Gruzija, Grčka, Moldavija, Portugal, Hrvatska, Finska i Švedska, a u drugoj polovini Belgija, Estonija, Izrael, Litvanija, Poljska, San Marino, Srbija, Crna Gora. Drugo polufinale održava se 14. maja i u njemu će učestovati 15 zemalja, a pravo glasa imaće i žiri i publika iz Austrije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, kao i publika iz zemalja ostatka svijeta. U prvoj polovini drugog polufinala slušat ćemo pjesme iz Azerbejdžana, Bugarske, Jermenije, Luksemburga, Rumunije, Češke i Švajcarske, a u drugoj polovini nastupaju takmičari iz Albanije, Australije, Danske, Kipra, Letonije, Malte, Norveške i Ukrajine. Po 10 najbolje plasiranih numera iz oba polufinala, uključujući i direktne finaliste, a to su zemlje Velike četvorke i prošlogodišnji pobjednik Austrija, kompletirat će veliko finale koje će biti održano u subotu 16. maja. Svih 35 država, kao i ostatak svijeta, imaće mogućnost da glasa u finalu.

0: Francuska.
1: Iako ima tek 17 godina, Monroe se smatra jednom od najostvarenijih talenata na francuskoj muzičkoj sceni, spajajući preciznost klasičnog obrazovanja sa modernom harizmom. Monroe je privukla veliku pažnju javnosti 2025. godine pobjedom u emisiji Prodige, vodećem talent show programu nacionalne mreže France Televisions. Svojim moćnim vokalom, umjetničkom zrelošću i nesvakidašnjim harizmom osvojila je i žiri i gledalce, što je označilo ključnu prekretnicu u njenoj karijeri i donijelo je priznanje na nacionalnom nivou. Odrastajući na relaciji između Francuske i Amerike, Monroe je od malih nogu gradila čvrste muzičke temelje, učeći pjevanje i klavir. Njen talenat se dodatno razvijao kroz rad u horovima i mjuziklima, a posebno je oblikovan ljubavlju prema klasičnoj muzici i strogim zahtjevima operskog pjevanja. Nakon što je njen debitantski album dobio visoke ocjene kritike zbog muzičke raskoši i elegancije, ova mlada umjetnica sada nastavlja svoj meteorski uspjeh. Monroe je izabrana da predstavlja Francusku na pjesmi Eurovizije u Beču, gdje će svoj raskošni talenat imati priliku da predstavi i cijelom svijetu. Francuska, Monroe, Regarde.

0: Njemačka.
1: Od tinejdžerske senzacije do statusa jedna od najtraženijih umjetnica u Njemačkoj, Sara Engels je izgradila karijeru obilježenu uspjesima na top listama, TV ekranima i pozorišnim daskama. Sara je stekla nacionalnu slavu 2011. godine, kada se kroz učešće u takmičenju Deutschland sucht den Superstar predstavila milionskoj publici. Njen debi single Call My Name i prateći album Heartbeat osvojili su vrhove top lista, a kvalitet njenog rada potvrđen je i nominacijom za prestižnu njemačku nagradu Eko. Ono što Saru izdvaja na njemačkoj sceni je njena nevjerovatna svestranost. Pored muzike postala je i omiljeno lice TV ekrana. Osvojila je drugo mjesto u show programu Let's Dance, dok je triumfovala u čak tri popularna takmičenja: Das große Promi-Backen, The Masked Singer i Dancing on Ice. Uz to redovno radi kao moderatorka, glumica, a pozajmljuje i glas u sinkronizacijama animiranih filmova. Godine 2025. bila je izuzetno dinamična za ovu umjetnicu. Objavila je najnoviji album pod nazivom Strong Girls Club, kojim je poslala snažnu poruku svojoj publici. Godinu je krunisala velikim povratkom na muzičku scenu, ovoga puta u pozorištu. Preuzela je glavnu ulogu u spektakularnoj kelnskoj produkciji čuvenog mjuzikla Moulin Rouge. Sara Engels je pobjedila na Das Deutsche Finale, u kome je učestvovalo ukupno 9 izvođača. Njemačka, Sara Engels, Fire. Stop.

0: Italija.
1: Od djeteta sa njujorških vina do apsolutnog trijumfa na Sanremu ove godine, Sal da Vinci je umjetnik koji spaja klasični italijanski senzibilitet sa nevjerovatnim uspjehom na savremenim streaming platformama. Salvatore Michele Sorrentino, svijetu poznati kao Sal da Vinci, rođen je 1969. U Njujorku tokom turneje svoga oca Mario da Vincija, čuvenog pjevača i glumca. Na scenu je prvi put stao sa samo 7 godina nastupajući uz vodeća imena italijanske kinematografije i teatra. Ipak njegova ogromna ljubav prema muzici ubrzo je prevagnula i postala centar njegovog umjetničkog djelovanja. Njegov uspon započeo je 1994. godine pobjedom na festivalu Canale Cinque sa pjesmom Vera, koju je pod nazivom Vida postala i veliki hit u Latinskoj Americi. Uslijedile su i zapažene uloge u teatru, uključujući i glavnu rolu u mjuziklu Sera una volta. Nakon što je 2009. godine zauzeo treće mjesto na festivalu u Sanremu, Sal je ove godine ostvario i svoj san i vratio se na istu binu kao pobjednik festivala. Iako je decenijima prisutan na sceni, Sal je 2024. doživio novi vrhunac karijere sa pjesmom Rosetto e Café. Ovaj singl postoje pravi globalni fenomen sakupivši više od 450 miliona slušanja na digitalnim platformama. Pjesma je nagrađena dvostrukim platinasnim certifikatom i završila kao jedna od najstrimovanijih numera te godine, dokazujući da Salova muzika savršeno komunicira sa najmlađim generacijama. Italija, Sal da Vinci, Per sempre sì.

0: Velika Britanija.
1: Britanski umjetnik, inovator i youtuber, čije pravo ime Sam Battle, postao je svjetska senzacija spajajući elektronsku muziku sa bizarnim izovima koji pomjeraju granice mogućeg. Sam je započeo muzičku karijeru 2014. kao frontman indie rock benda Zebra, sa kojim je nastupio i na legendarnom Glastonbury festivalu 2015. No, njegova prava strast oduvijek je bila elektronika. Napustivši klasične bendovske okvire, posvetio se solo karijeri pod imenom Look Mom, No Computer, fokusirajući se na sintesajzere i eksperimentalni zvuk. Danas je ovaj umjetnik prepoznatljivo lice na internetu, sa gotovo 1,5 milijon pratilaca na društvenim mrežama i više od 85 milijuna pregleda na YouTube kanalu. Publika širom svijeta opsjednuta je njegovim muzičkim spotovima i demonstracijama nevjerovatnih mašina koje sam konstruiše u svojoj radionici. Ono što ga izdvaja su i njegovi ekscentrični izumi koji su postali legendarni u svijetu tehnologije, a među njima tehnologije i muzike. Među njegovim najpoznatijim kreacijama su orgulje napravljene od desetina igračaka koje pjevaju u horu, orkestar sastavljen od Star Wars droida i synthesizer bicikl, potpuno funkcionalni instrument na točkovima koji svira dok ga on vozi. Na turnejama širom Velike Britanije i Europe, Look Mom No Computer nastupa sa svojim unikatnim modularnim synthesizerom pod imenom Cosmo, dokazujući da se vrhunska umjetnost može stvoriti i uz pomoć lemilice, mašte i velike doze ekscentričnosti. Ujedinjeno kraljevstvo, Look Mom, No Computer, 1, 2, 3.

0: pjesmi Eurovizije. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
0: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
0: Od 16 sati. Vikendom bez dnevnog reda. U 18 sati. Inostrana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30.
3: Zrnca mudrosti.
0: Nedjeljom u 11:30.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupog li predlog?
0: U 14.
3: Čuvari sna. Za
6: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18.
7: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
0: Zabavno muzički program Radio Kotora.
7: Infobok Radio Kotora.
8: Ministar rada i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić svečano je danas na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvorio treći senior fest, čiji organizator je javna ustanova Dom starih Grabovac uz podršku opštine Kotor. Festival je okupio oko 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvaranju su u ime opštine Kotor prisustvovali potpredsjednik Stojan Milović i sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, u ime Skupštine opštine predsjednik Vojin Batuta, a Doma starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Danas se obilježava 81 godina od pobjede nad fašizmom. 9. maja 1945. godine kapitulacijom nacističke Njemačke okončan je drugi svjetski rat u Evropi. Od tada se 9. maj obilježava kao dan pobjede. 9. maj se slavi i kao dan Evrope. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Stojan Milović položili su danas vijenac na spomenik žrtvama fašizma u Parku Slobode. Vijenac su također položili i predstavnici Sobnora i Obnora Kotor. U ime Obnora Kotor vijenac su položili predsjednik Petar Uljarević i članice Slavica Pavić i Milanka Gardašević. Prisutne je pozdravio potpredsjednik Sobnora, profesor Ljuben Koborović. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obilježilo je danas Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomenike poginulim borcima i civilnim žrtvama u Risnu i u Parku Slobode u Kotoru. Cvijeće su položili učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković Radanović. Predsjednik UBNOR-a Kotor Miloš Đeverdanović pozdravio je prisutne. Zatim je dugogodišnji predsjednik UBNOR Jovo Bećir uručio zahvalnici novčane nagrade učenicima osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić i osnovne škole Nikola Đurković Radanović za postignute rezultate na kvizu koji je organizovao Subnor, kao i njihovim mentorima, profesorima Radošu Nedoviću i Milinku Bojatu. Druženje je nastavljeno uz koktel i muzički program u prostorijama UBNOR-a. U periodu od 8. do 15. maja širom svijeta obilježava se nedjelja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja počinje danom Crvenog krsta, kada je rođen osnivač organizacije Henri Dunant, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Ove godine nedjelja Crvenog krsta se obilježava pod globalnim sloganom Ujedinjeni u humanosti, sa željom da pokažemo da bez obzira na potrebe, mjesta ugroženosti i djelovanja, volonteri i zaposleni Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca ostaju posvećeni svom cilju. Volonteri i zaposleni Crvenog krsta Kotor su na dan Crvenog krsta zasadili maslinu koja u vremenu nesigurnosti i promjena ima posebno značenje kao gest mira, zajedništva i vjere u bolju budućnost. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota s jutra sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja ustanove za pacijente će biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacije biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za sve goste. Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu. U kotorskoj publici će u četvrtak 14. maja biti predstavljeni radovi autora Dragoljuba Stankovića. Otvaranje izložbe je u 19 sati. U prvom meču doigravanja za četvrto mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore, Budva je sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević pobijedila Kataro 20-14. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nebojša Vušurović sa 5 golova, a kod Katara Vanja Gopčević sa 4. Revanš s jutra od 18:30 u budvanskom bazenu Dragan Trifunović. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, poslije podne samo ponegdje u planinama kratkotrajno kiša, a tokom noći moguća u većim dijelu zemlje. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, tokom noći ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske

Drugi dokument o ratnim brodovima grada Kotora donosi istoričar Mavro Orbini i u njemu se spominju dvije kotorske galije 1155. Te godine, pomenute kotorske galije prebacile su u Dubrovnik 400 Kotorana, 200 Ulcinjana i 150 Peraštana radi odbrane dubrovačke teritorije koju je napao bosanski ban Borić. Treći i vrlo značajan podatak o kotorskoj monarici svakako je onaj iz 1167. godine kada su knezovi grada Kotora i Omiša potpisali ugovor o miru i slobodnoj trgovini Jadranskim morem sa obavezom pridržavanja tokom 9 generacija.

U prilog činjenici da je Kotor već u 12. vijeku imao mornaricu, govori nam niz ugovora koji je grad sklapao sa gradovima na obje strane Jadranskog mora, a odnosili su se uglavnom na razne trgovačke povlastice i oslobađanje od carina. Trgovačka djelatnost nastavila se kroz naredne vijekove, sve do potpadanja Kotora pod zaštitu Mletačke republike 1420. godine, kada je Venecija propisivala uslove organizovanja vojne i trgovačke mornarice jadranskih gradova koji su bili pod njenom upravom.

Ova crkva, koja danas više ne postoji, nalazila se do Palate Bizantija prema Palati Pima u jezgru grada Kotora. Uspostavljanjem mletačke vlasti od 1420. godine otpočinje da se osjeća uticaj Venecije na bratovštinu. Mletački dužd Francesco Foscari 1. februara 1432. godine šalje u Kotor ratni brod sa obavezom da se naoruža i popuni mornarima. Slično naređenje kotorskom knezu daje mletački dužd 1. avgusta 1451. godine.

Prvi dokument o tome da su se funkcije admirala i gastalda poklapale je od 23. avgusta 1493. Služba admirala trajala je u početku 6 godina, kasnije i doživotno. Međutim, služba gastalda trajala je samo godinu dana, tako da se događalo da se admirali na položaju gastalda javljaju često. Od sredine 16. stoljeća na položaju gastalda bratovštine nalaze se uvijek kotorski admirali. Admiral je također bio obavezan da učestvuje u pomorskim bitkama koje je vodila letačka flota u Sredozemlju.

Kotorska mornarica imala je, pored ekonomske, i vaspitni karakter u svom djelovanju. S obzirom da je u većini okupljala mlade ljude, ona je preko svojih starijih iskusnih članova, pomoraca, omogućavala da oni prenesu svoje navigaciono iskustvo i znanje mladim pomorcima, predstavljajući time i svojevrsnu pomorsku školu, koja je iznjedrila veliki broj izvrsnih pomoraca svoga doba. Za vrijeme mletačke vladavine imala je i značajnu borbenu ulogu, uglavnom u službi mletačkih pomorskih vojnih snaga.

Kotorska Galija je 1571. godine učestvovala u najvećoj pomorskoj bici do tada, koja se vodila između flote Svete Ligije i flote Turskog carstva u zalivu Lepanta u Grčkoj. U ovoj bici najznačajniju ulogu odigrala je mletačka mornarica, u čijem je sastavu bila i Kotorska Galija Sveti Tripun. Ona je, iako na strani pobjednika, potopljena u toj bici, a sjela je posada zajedno sa svojim soprakomesom, kotorskim plemićem Jeronimom Bizantijem, postradala.

Padom Mletačke republike 1797. godine, Kotorska mornarica uglavnom gubi sve one atribute koje je imala nekoliko vijekova prije toga, tako da je čak i njena djelatnost skoro potpuno zamrla, osim što joj se dozvoljava pojavljivanje u uniformama prigodom gradskih svečanosti, a posebno tokom proslave zaštitnika Kotora, Svetog Tripuna, 3. februara. Za vrijeme ruske vladavine bokom 1806. i 7. godine, nešto je liberalnija aktivnost mornarice, pa je određeni broj bokeljskih brodova učestvovao pod ruskom zastavom u borbama protiv Francuza.

Mornaricom je tada upravljao lučki kapetan, a ne više admiral. Teže prilike za mornaricu dolaze poslije 1807. dolaskom Francuza u Boku, kada joj zabranjuju bilo kakvu djelatnost, konfiskujući čak i sva njena dobra. Za vrijeme kratkotrajne crnogorsko-bokeljske vlade, takozvane centralne komisije tokom 1813. godine, mornarici je dozvoljena aktivnost i ponovo uspostavljanje njenih organa. No polovinom 1814. godine Austrijanci ponovo ulaze u Boku i ostaju sve do 1918.

dugom periodu od preko 100 godina došlo i do reorganizacije mornarice, tako da 1833. austrijski namjesnik za Dalmaciju grof Lilienberg odobrava obnavljanje njene aktivnosti, no zadržane su samo njene staleške, a ne i vojne kompetencije. Do ponovnog ukidanja mornarice dolazi 1848. nakon revolucionarnih događanja u Austrijskom carstvu, koji su se odrazili i na boku u vidu buđenja narodne i nacionalne svijesti. Mornarica se ponovo uspostavlja 1859. ali samo kao memorialna institucija, kada i dobija novo ime, Bokeljska mornarica.

godine 1874. dobije novi statut. Nakon njegovog donošenja pa sve do 1914. aktivnost mornarice se svodila uglavnom na uveličavanje proslava Svetog Tripuna kao i učestvovanje na raznim paradama prilikom dolazaka austrijskih i drugih velikodostojnika. Početkom 20. vijeka u okviru Bokeljske mornarice javlja se i ostvaruje ideja o prikupljanju raznih predmeta od istorijskog značaja, tako da se pristupa izradi plana za osnivanjem muzeja mornarice. Ideja je realizovana 1938. u zgradi današnjeg Pomorskog muzeja.

korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.